شهر همه بجم رو منو یارامن بجه و برینداره بلا شامل لحال من تو بجه واسیت آمن لی بلا تکس نی سر تربامن دست ندن لآخامن وقتا گو اصاق بو وان نزام بو قدر من لیلو از مرمه بلا هستان ارزین انجام